Nllua giwllid a'r clasig gan bydd i'ch ar a anam sa'n malach drwy yn yl rhan yn am ta'n lyg i'n ngog yn am am gmwchnig breg am y bas galw garlw dyng am wgswm e gwni am adol rach darlw dyng am ta'n lyll ha dagan rlw dyng am da man bech gawlw ni adagon i May 14 5 PM to 7:30 PM Front Street Siwala mi a Cdini a First National Bank am amdrill mi. Mam drill mi llwy dylred yng Nghymru'ch da rhywun ni'ch dwi'r cynnau am gen cwydram yn diwn am i a dyngan yw gwlw dyngan. Cynnau sydd wedi cawnselad a wedi deulu mi sydd wedi talu sleid fi wna chwtmwg Lys Agreement am yng Nghymru'r bilwgi. Cynnau sydd wedi manager ac Terry Eubank ac bilwg ni campan i'r pnilwgw a gyfynlwg ni dyngan o'ch ti'r pnilwgw dachdaglw ni am talu a gyfynlwg ni rynghni a ni deulu milon ni a caravan ac yn lle bilwg ni ie sydd wedi gaga hwnna yng Nghymru lwgw a 25,000 cnerwt mwg ffag sy'r lys ac allan talu i fre lwgw campan sydd wedi talu sleid am ti yma rhywbeth am ychydig hwnnw sydd wedi drwy chlwydyng a awen i ddili mi gydwyllch am i member ad i ganglwydyng i gagwn cyn a'r mi mwg talu llydyng o'ch dwi'r adwyl i mwyn am amdrych am i baif tilw ni o mi o'r nerwt mi'n ffag sy'r yma dyng o'r lallan a llatwn i ac bydd jeilir lwgw campan i'ch ar yn ochr ni lwgw i'ch llwlwgw llw o jimin i'ch bil allan i'ch talu llw a angwyrch dam i'ch llwlwgw meil ag hwn lam Council Member ar Bridget Graham i'ch ila llwgw a Council Member ad bilw ni e sydd ddim damal e i'ch ddech ni lwgw a ymwyr ni rwydaid i gamam i'w beng ar bilw ni bygwyd mi e sydd ddech talu ni lwgw a chafdyn i'ch bach gam ych ni dogam sydd ddech ti'r mwchlw ni a bilw ni am tamag nad achwyd ych saith ni lwgdyng gan miw a dyma dwngi nhw'n am. Bygwyd mi ffag sy'r bilw ni nallwn rydyn ni lwgw i gael talu llw sydd ddim gangi dwlcha dam gdawam a bydd jyl gam baif jig sawn a dyng am. Bydd yn cychan na dam a dyma dwngi nhw'n yn adag i gael bydd jyl gael a yw beng a bilw ni sydd ddim baif jig ni lwgw nallwn na oed bydd jyl a ffgar lwgw a dyng sŵtiwch da cynnau am yn dyngaw lallch gam. Cynnau Municipal Airport ac ffag sy'r am ymwch ti'r llunau cynnau AV snag taklak dengau ngomak alhag ni ya lokilu ni agin grand tv snag kingan na pafci akluk dengau dulu ni akun likun kina ya enkritam alus nerwe klua ayak ni kalu denga malokun kina ya enkritam on kek bila suya aksu deng tawa ma perit me ya me 12 family company kcamuk pafci fkina ni ya dot nas kami ni bankak pilu ni company makan utlu kisidit dengau ngai tilu ki ya April ami me ya me su nwgwch ti lwdyng o'ch gamachnig. Diw'n anu llw mae dim ni di lim me 11 na mi a sdeid y malach gwydiwch da i gwyg mwng a dagw tlwyd resolus na am diw'n o malwg i alas gan eili corpus na di lagaw dlallwydnig anwyrch dyma contact da lallwyn yn program am hwnna. Bae fflwgw a diw'n o malchad a diw'n erwyd dyng na chlchadnig da ma dyma program am a talu llw a anglygu yn allad ymwyr yn erwyd dead yw'd contract da lallwyd. Alas gan ma alach gwydiwch da i diw'n erwyll gwydiwch resolus na am diw'n o Maluki U20 lagout lach kaitnik angwek ta contact ta luku 8A business development program akun program a chen doktor na US small business administration nam bifka luki bischigal ngut u tripat ala is kam corporation na ri angwek ta contract ta luku even hair socks in their vice president da Growth and Strategy in Bering Street's Native Corporation Nam Angeluni contracted Binakharuni Ligishin Chali Wenunam Alaska Native Corporation Nari Angwertum to contract Alaskia Aking Utkniluku Chalika Utmuluni David and Tangaki Lilashitzer Huldran and Chalishingu Malukia Ika Utait Nunachornunam The Ramawai Ashakuni Kitulrani Program Aran Kasuktang Lunia Kafchinangwertum Chali Wi Ivrig Lugutan program Akali US Secretary of Defense Pete Hexathama Abhalukuam Akasan Khakti EI program Arang Wecht Gunam Youth contract Akluting Ilah Lukuste Taklunak Papatlupilutin Umiorni Kluku Angwechtum Nunu Liksanaki Kilmorat contract Chalish Chinevixanan in Utahan Game Rishanika program Amunam Harris Sakporta Kuchera Luni Native American Contractors Association Nani Biluniam Awai gydwyll mi edu contracted nyn nhw lyd gsaid ni lwgi cli lwgi llw am. Her sach bilwn ni nhw dagad ag ingin ac llwyd yn bilwyd diwn ni'r gsaon ag i'r program.